0: Inti, if you have to be cast your bona with your higher drum 106.3, ye kote chiman, nayashe, DSE, ababa wa, salome, ewitiba fo, wano, tachima eni watiyo, ehono dini juma, sene sini, ena bambofu wako fado, esu wanote gana ha, wati tachima, eni wabuwa wabiyo te TikTok, no wabu ye, yuka bruti maimu, esu wamono, wamo entu futungu gana fuwe nini ya honsem. Na abusuyano ayensem, chofo nshie mu, ya kwa kwato kwempo hii, abusuyafoni bi, ebe diye chiba kwato honu, wamo uye ye, ya tidiomo ekaye. Na sese ya no, uko drumu ewa tachima na, wamo sisein, omanfo nesi den, nesi niyi, wamo sha, diya kwa sui, wabetumia ye, na diya pozi fwa kwa bekano, enra no, omanfo wate tima no, wamo eso musein, enye hon, enkratuwa ahoduo, etiko, wiafi akenten, enu wadisa, ensemi na, enchi muno, ebe sumu yen, na ansana yebe kwa waba, okay, wiafi maha u.
1: Mijezo ahane.
0: Na tachima fose se enra, amote se, siya di polisi penyina kaza.
1: Yo, nti mame chati fona meka se Techiman ene yabuno East Regional Capital. Na sisi bebi asem na babi jano eye Kintampo South ayo eye Jema nize ehona abariwa ne mwaba aseme ufria nkasa Techiman diye juma ne dini kopi yo edi ebushanfoni nina aba Kintampo South ayo Jema ena sisi ya baya nono mwumiri ina ye pye na efisa asemi baye press conference ena ako ebushafo di kaye bia ya bububububu bia enura ekuma aye jima kurono eyeye mwumu ahemfoni ahemafo inado mwano betumu bi edi adesendie etu abayani mse enkate breho menochi sebi NDC forma enso eka mwubu mwumu eye sa press conference ibia mwishina eye sebi ya kuru ile ekono ena na omudi ekono sisa omudi efise obapeni lodina mama saa kure ye mu wano ono sufri na kwa ye paswi tinaka usa ubibeye bibia na omu hirezen kipa ya pasopo na inya kubone ya atendi na kifu mua omoka allegedly ene bayu ya mpu ono sisa yo omudi sieno na inya di omudi eba sosu eti omu sembra eno nini se ya mpaso ono na ene gana dorof esisi wa opia inti na chese esemno akwa kwe se uye su niti na uya sore nai eno nene dia akosu nena nopeyi ena eye osunku kukwa mwenye ku mpiti mpaya omuzu kwa uiji imu gido mtuwa omu oba peni ya wada wa mwano eye ye mame sosaya eno sudi omu mbetu mbise se oma jeno oma nkana se mafa uji su diye titi asuna titi mrebi papa role se kapensu ense ena ekwa koba njizi oba oba na oba bwa isi ni chitu Kintampo South wa di akwa kwa abusia fo ene asoro fo ne anafo fo e kabo mu no sesie de amanyo fo so ene tomoti e chuchuchu mu a eno no me dia akona dia ye maame ya wono de ano de tu da no ma fo bi no so se eno no de gospel truth e bi no so se old da bi asabi e ba ko fo ko da jini ni hwan abaiwe ya ye ma fo ni wono ne no ya fo enfa yasa ndo mo de free ze bia ko sire mu kansem bi ene ye ka e bia se abaya no ano ndi ze be ya mo ma pepe ye mo ma no ku no pontin a mo hwe mo mo aba no hu na ko ba na afi o mo so mi na mo a ndi ze o ba dia tie die ababe ye se bibia ho we can say we so ka se ye obi mo a o mo ene ye ma me no o mo sympathize gwede mwuzwa, o mwuzwa fise so onye saade na enye inti yekwe nason
0: Mati, wiafi mwenye juma, wai, kwa suwa na efe wani edie chile yankwa asante mantimu ajine pahine, ewo ho na honsu se, se wuyi enkain nato, na ye Resolution Center Kumasi Technical Institute KTI, na honsu ye kesie pa yemisa enemi mnidei nipano swate anegusu jine mu na fe KMA honse nsema hudu binso wanfantwa sa yunipa hini mahae
2: majo shio mini haba
0: ntesi ya KTI no nipano sa anebigusu guho
2: mini haba nipano ensai ewo ye KTI wanu ye Resolution Center no esanze nyamo feni nina ena sabi umu nye kimenya kwenya kwa umadisi wansu usiku ntu asumu wofo dodo anano ɛda so ɛwɔ ha wa mo ɛhwɛ so bet menya nsano ne mom ɛdɔm no akye sɛ na wɔtwe etwa mu no ɔ mo sha ase ɛbu fa so ɛwɔ ha no mo no na ɛbɛka sɛ ɛso ɛtimi akye san sɛ ɔ how do do na no and pen for time ahwe aso anu adisua for the donor so anya kwanya ekọ eye school to aso enso emu na o how ba kwa sisi ana ekọ no mama awo for the donor bi nemu egusu egufa so eba bepre akwanya de ma omumba ne se obi won mo so waba ama ne hawo no and pen for aka se o ya so anu de ma enti kọ ebia school mo ne kọ hwet bibia de ya ana so de twen kakra abe content time so no ti bibia tuto ma na afi no wetin etu anamo ne so awo fun bi ni che se obi wa kwoshe na mpenyifo beka sa asimu ya chena obe jipine no obe kufiye no ebre mpenyifo ndi ma no se ewo se nsa chaye no itimi e dedi no obe chenya nyadi ya sesa ACA titi une wano ma ebya huma enya skuwe we chiri na yeye omu eye di student ya wopresi obe timi so ayeno obe timi amu omu akwa bode no na itimi abuwa wamo sedi ebe ya abofrani demu ene na sitremu enso mkwa hibi bia okwa no mono omu dudu wana HSE mpenyifo na wotri mye nunumu awo mo yes anisi ene ma wamo no e intimi ndedi nito obe kwa na mwako skuwe mwe so wabano daswa yide uunti isa osa ako restoration center wane yeshe edema wababi blu wansu sonu mpenyifo so yaye munya to boasie ebeba eba na chese bibia timi akonka no ne how ba kwa sisi awu foni binu mo ene eya de sua foni bi efesi omugu so ehwe se mpenfo betimi aso how no ano ede ama wo mo tino resolution center no mpenfo so me ati ase se ebeko so awu ho ana se resolution eye expert no enya de si egu ne nimu animu ya kwesi be bi uta bo fere bi anya kwenya ko school mu no enya de se wonom enso be hwe se dwuma die no e 48 omu de omu da so awu ase tena awu foni ade sua foni bo omugu so ebo wo mo na marefo mfri enumu na mefa wo enko eye kumase eye kopo beja anu so akati na wano mo ede eye enkata huduwa nso epie mwantensu na wachu ima wachila se adishe rubuwa na titu wano ma omu sisi adain uobi wano ma obabe sini daino kwanya wase nipa ena mwo anase kaa wase efe mwo no evi ana abu wane na nwia wase bia udi kogu na sasi suwa no shenu wenya kwanya nwa jani yani diagu eye kwanya nchainbe diye wase bia nipa fa buwa kwa so timi digu kwenye mu obo nso odon aye konket odo kwa kwenye juma nu oye no kwane so nimi nano aye kemi kwe kwambe jano aye kemi se adia emwa edwa hao bibri ena edeba eni se enone kan ubi enipa abwa pe so ensu kwe kwambe jani muno tanse ushe aye edum na ose medianye ye medjuma nam diagu kwenye mua aye fana kane fana aye fana nipa nso fa yesu ye numite enipa ni bimu kwa nso wano majelifoni binso aji kwane fa bebi abo so nitu wade aye koko bonse mu kwa di ama kontrate sa hodwa omaji jiji nyuma titu kwa pombe jeni momo eye ni se huko fa wabu wano wanwia kwa saa saa tina ujigusu wano se biyo entrema abaydi mu anase entrema kwe mu ema nupa enso enko bo empe so kwa fwa haufobia enso so emma cheno enso ye koko bonse ma ababe to eye apono enso eso medu ewe no ubo remu ewa eye eduma railways wano mbe omu akitike eduma na omu eye bie na omu kwa mahu mijie mebi kwa da so ye eduma edi biya ye edema omu omu bo omu sisi ebe kense eye bangalusi edema omu omu titimu ono ababe tuje chile mise mpempe ya wese adishi omu tuoni mimi nano omu etu edifiri wano mo na mso ama eye na wachi mu ani e wan mo mutu wan person yes no ani workers ni din so so e che so mani atutu agwa mu ntem pa sa ze nyani ntɛ wewe adwuma insisi anu sɛ dan kɔ egyina hɔ enti no obi ayɛ adwuma no akɔra hɔ megem nyama ne baabi no ntɛ to me mpo firi ma ya bate wo ntu a ogyide sɛ ɛyɛ hɔ metisɛm ɛde ma wɔ mu na mo sɛ som dɔ ma sɛ tutu fɔm no atɛ biɛ hɔ no ya tɔn na ya tɔn sɛ ya tɔn ma private developer bi ɛno no mo kyɛ sɛ mo sra aban sɛ aban aboya hɔ no ba sɛ nya de sɛ wewe development no ana sɛ wewe ansase ahodo no nya de sɛ yɛ tɔn e tuwa mbasa abaye mechiri mti ya tonsi ya nkwonye ya tuwa wani ya tonma no omu hiyani mina anu yi
0: dake
2: bre ninti mamefa asantima nsemu no na ochi imu nsemu no fensi ya numeni yaba
0: ajina pahine medase na akwasi azo wapwe mantibu unse expressway huwa mani bo enye hunse mazo aye krado azo
3: abena ye
0: ha bone to fama ye ye expressway hun komodie ene na manebo ekose na wotwe mu
3: merasa abra obetwe mu ewe pwemantam mu ha expressway ya mampeni John Dramani Mahama ene na ban eyi fa ha na betwe mu wa ha na nafuwa kakra ni ena sentimentam mampeni ya mamre ni amamre edi jumedi ni share anaswo pa hon to makakakra na omutwa fa ye improvement term wabe manta nase mensibe inum efa upper west achem ya na hinkuni adensu efa lower west achem asa manke selene mpeswa so ebe fasa ne manso across so ebe pimo wadenche mwa mensini mko achemansa ye ofwasha yiribi ene humpatemu wa na wamanfuwa ya nase kuyafuwa wampatemu wa wamuhuaka efa expressway no huchere muse abaye no enyoma sinkunwa ede sika no boteni bi kakra ade abrewo mu wo hwe ni mu se enmanim ya aban be hwe no de aka na pe so na be pimo e wa seleman so across wa nipa be gbe no che se abra asoja fo na sasrafo ni dri kwan no e fa won sase mu no wontimi anyentem ampentem anko ankususu won sase nto mo mu di kan no esusu fra won mu sase ameno ka sei nipa be mi ensan wo che mu se omanfo afa ho akwadwo musika ya omunim ohwe sanse abara wo mususu no wo manya nantee ema nipa wo di kan ko ho no esusu afra ema wo mu age wo musika na de afra na wo kiremu a asafo aye wo di juma di ne nim no aboma no ba se wo mehwe se de be ya pepe ye ebe de di na fins wo mu a wo di wo musika no wo maje wo made de amon nti no wo mu hwe nim se mpani ede boshe a wo hye wo mu no wombedi so ede afem wa ne ade a na enrada menya kwenya efa express road no so efi lower west Cambridge road desu nyanoa ene kwa ban patem ho wewu mu abepie mu achim wanchi ya enya sirukuma kwa a srafo no wo madwi kwane sei dagba abam a enya sirukuma kwa mu nsuo nsuo kakakra okwa mu no mode pipe kwato a ya wo mafele so a me no ka sei se odi free eye enkra obetimi afa express road no so a wabra wo mungu suku utano saa kupimu kumasi ya ya honse mne die enyase mkumaku ya no manfuwa ya obembe chese asafu jume di obedie na so umeni impo omu saa de bambo epi omu suwa enko omu hweni msenka abaye nabema asafu ono uomu apata pata ya obobo wano mutre mnu omeko suwa tre hono omu de bambo abre omu ewa sampa temu wa kwa shazo amani bui efri epuwe mantemu
0: azo mwoni ya juma na yenko ti enifra mantemu wa amane bwone chese wama wamo edo bayire omado ah yesi bayira bwa nyade ketwa sesa ka atofuo ma inti bayire na chese wama tuwe sumu honi nyina adye bra YouTube ni Facebook nebe radye bayire ni nyina guho omu nya atofuo inti nyo chese wye boy ni gu bayire iso ensu otone brim bayire yi ena bayire ni guho wani mu dienti yankasede bayire buya ni wakura sansu wabafo mno wamo enya atofuo eduwa hausa eba na yabe kwa humaso na yene enye odisi ya ba kofi akodi mkobo odisi ya ba mahae
4: toma mjusu
0: ye jasi bayere na abo deyi watofuo ma
4: toma beshwa diye wapandai nfa ya mwa mwashios unu sadu mkasi yansu diye sede ya ubebia na yuko bebia ntinu unu sebani diye kasi ya bopadia ya number an ntinu na ya bo ntua eshwe sede ya afibia yenu wapandai hanu se eba se omu etu bayere ewa saa mbre yi mpempe nsu ya sede ya jadi ni chikoso toma mfabe pimo wapandai ya maikata maikati yao sese uu atikurita bese 10,000 hao pe bayera wa mse bayera na abo sede ya uda tu social media so mamfo ebo mfu nino masa eye pandai na unu mse adiba kwa wa hanu mwini nane se upeo nodin sector hanu ma panda eye one of the community sa na pose disita umudo bayera pae wa hanu nti umu sumu bayera nsunu ubenye kuna ubenya rabako, ubenya kane sen kurindu, ubenya baye tita, baye ube opibiyama, uba hana niti sobenya. Enona yeni ajadifu ni bidin kumufisa msaifuwe kuyafuwa, ena ajadifuwa mutomba yuwa hanji, baye na etuana, umuose kia, for the way, umuose afuwe kwa mpoda, umuose ya kongu, enti baye na umuose da jamu volu nonchari, atofuwa mba, umuose msa dinti na yese afuwe baye na entwa, umuose sikanse da ni sisi mu, enti na ma ayese atofuwa na mambe toba yana, umuose se, asanka enkrain, ena nka umutoba yuwa hana kiso msumu nse hadye, banda dia mambu am anka musom jinsu bit makwa nambu asme pa de onde bayi kwa mpo di kwa anka yankwa mpwa omu nto nti omu silempe nifose anji bia no wedi omusa do musa yu omu ato eye fertilizers omu ato eye chemicals quarantine boot nkranti anso so afa eye pafo nti wedi ye anka mpenifo anka mwiti mabu wapada anka mtu wa nipa mbeleche kwa nda sede beya
0: chese
4: ya market no kwa nda nisite
0: wanti ahay odisi ya ba
4: asme pa de soma ama mfono esu na emegu egyamu
0: ae odisi ya ba mese
4: ya nesunu edu mkombo ya nesunu chese sisa padi ya jani kwampu da mwini tuwa wesa nse jani mwinti nu ya nesua kwa yebe diyo nti eto mwabwe kwenda hanu diya sidi ya eko so ewa hanu ni nami bayere di abuswa
0: bayere ameshe wo YouTube ni Facebook nye bayere ketua ayy bayere nesunife
5: Tuma ano fre? Apuna upuna power hano. Enka na yeba hano yeba story no. Enka nanka auto by yeba se 100. Obenya yeba se 700 na si this. Anasi bi akalum. Siti apadi ya odi 3.5 ba obenya ba yoy. Oh ami kuba ko one calabash.
0: One calabash ni yado dua besing.
5: 100 na chese kuba ko one calabash.
0: Ntu odi 350 gana ba betu menya. Ba yeba makuma ko ha.
5: Kwa nda chese menu kaza ntoma odi besi si ya obenya ba yoy to si si ya oya market. Onsa topo namba. Kana nuko onsa sa yefo fufu. Asa wako makolo jaketa, asa mbobo donko mi
0: donko
5: mi donko mi donko mi donko mi donko mi donko mi donko mi
0: na sedi yegu kwa yusuri chese wesu na huo di nye gidi gidi saa ubaire eye ni nese hii ndia hana yomo ka
5: ndi tuma uba panda hano sedi ya kwa yifone ya nese ndia u sebe fansibi obidi ni diya banaso unse market ni ya ono onse ntu ni diya no ndi obeke so unse market ni baka kane kisa unse kutu ni diya ni unse beton aha ndi no enjada enda yana so unu mene chese fansibi ya nipana banasi diya nama ni baku bdinko waka ndi ni diya ndi watu bese na watu kwa mku no onyo bia omu bia 20 na wosa onton bese 2.5 waka la bashku waba ku
0: bayire
5: upandai 2.5
0: bayire makuma kwa 250 gana
5: waa
0: yee nye wedi no maboka u
5: tuma ena vee kata shi uba panda hanuma unu se nodne setana hanu shi tuto enti se uji banchi atuko abro eni nekaka wini na sila kwa sindi fuma bayire diya nombu anwa hanu enti omu kachan senti shesia kwa mpo unko to ayi afideka fukafuna ya debo sikuwe nwa
0: kukua
5: kukua mpwe ya 3.5 nasana wako mdu nasana wako towa renting boot nasana wako sa nshio enti sese kwa mpwe na yomo ya kwa mpwe na se nshio na omu eto kwa mpwe disi kwa mdiko wa mdiko sikuwe nwa anu kwa mpwe kanaga honu mwa nasana wako renting boot nakada honu nasana sikuwe enti sese apadi ya nyayi na ana se anyanta anyanti enti bayano sune wosu mtu na mwena mponso Tanka abana ni geti nyaba sunanko mwati nabe establishi eye ye kani se nyama kepke sepe wa hanuma anke be gai pa na wuli mse asipi yutuwa muna yebe yesobi wa hanuma se omwati panda ya market bi
0: ya
5: market mwamu bubu market na zizomu disi 24 wa ekona market no
0: nyabotre market no edabena abuwa huwa mani yese omwabisi fufro no
5: omwa mandebe se tuje sinie ye na yeba hanuma ye kukase yebe yesobi wa hanuma jodifona chwezi niti bebe mwati omutomba ye no ase honuma ye uba kwa nda mwati pentikus kwa nda pentikus central chapo no aso dani nche honuma honuma mwati omutomba ye amde wei tunen station no enti amde wei tunen station ni apendi wa soda enti mwati isi nukwame enti uba hanuma nese nchotwa wane wain ube mwati yes waba techimu
0: ena ba nda ni si market ni bima womu
5: ena enti kwa pensu ena mwati mwati market ayi ya kani se mpata kwa tanda yese enai ewa kwa nda hano dea momu odi kwa badu odi kwa disa tango kwa nusada omuso mwabili si 24 wa ekono market no kutuma kwa jomo bubu market dano
0: nti se omoto anye mano wain
5: omuti ya uyasu correct nti da biya wangu se mfuni ena mwono ma ewono ma toma
0: mate
5: uwa ufe social media gobiti ma komenti
0: aye mate
5: uyamusu na omoto mba ila no
0: odisi ya ba we wasu seda de ye story ba tuwa hu na ye de mkobono tuwa sufi ho mayana siye vye yi wae odisi ya ba usu job nti sa wubwe kanya huo Facebook ni YouTuber ba ile uguha nye ba ile ketua banda yu ba ile ni nina uye jeno enye chese huasamu eno nchini uyo bia udi ba ile ja na saudia usu wako hoba ibina ube wa mami hu na mintu mimani usika wae na efa eto bibreme na dieke kako hidi ambacho uo ho na teme nka mamento nka wae na mimani usika ze na 350 ube nyaba ya makuma koha ha oze yebetu biato yaduwasi ya yayo yaduwasi ni ya niye kwa kuchu mbema sama afre wane bo michidom ena mose yu nasi mpapu anasasi ya ujina sui ya sase kron ti ohina mponsa kakabo wadusubo uchidom ena miss malaika jinyich ena wajina duku black and white ajini chichi sebo wanu wechua mitu wo YouTube ni Facebook honom na anenya ete chile mayana kandi wawanchumdia mwa wabu ninasube bo uchidom kama emi yesu mwo edinya mejeso ene abena pokuwa renie yaduwasi na brape nyi oba anti dosti tetebanafo Oye kado, ndino, tam na kanyi na macheno 5 minutes mide mano. Ofa. Eh, sama fredi adia, nyamo tine. Oh, enti ya wye, ya kwa, hmm? Se, obi, chen, chen ba. Oh, bakupe, bevdi, bevdi, oh. Oh, Andy, tinase, ah. Bemena. Tinase na ma, mimi huu wacha dudu.
6: Oh,
0: na,
6: wa,
0: you were
6: there.
0: Andy Dusty.
6: Yeah.
0: Rabbe nyi.
6: Yes.
0: Ah. Na why took you no? Question because me expect to din.
6: Oh, so
0: why took a jam?
6: October 2nd is just around the corner.
0: I can't Friday we go.
6: At the time me better pass you go home mum.
0: I know you be ho.
6: And there no so ho so there no.
0: Yeah.
6: But party na nkasa kesi e pa no 2nd October.
0: 2nd October.
6: No man just say say. October 2nd.
0: Yeah, I know.
6: October 2nd. Yeah. And we are October 2nd.
0: In October 2nd, no back can fear wedding off.
6: Straight.
0: Oh, nice one.
6: October 2nd. The woman say a woman said September 19th. Yeah.
7: 19.
0: September 19th. Okay, but minimum so 19.
6: Yeah,
0: it's bit more possible say be
6: 40. Say 19.
0: Say 19 September. It's be 19.
7: 56.
0: 40 BB.
7: 17.
0: 12.
6: Yeah, no, we are not Jimmy.
7: I'm
6: not.
0: Andy.
6: That day, no.
0: I did for you that day. I did for you.
6: Na e bedru na ya o ze dey for me one day for me e be yire o.
0: I dey for na GVD.
6: Me be shit me new we be shit
7: you. Mami ke o come to. Da no.
6: O be dey.
0: The fact ya ye why? Ya pon fact bo one enko.
8: Number one radio station at 106.3 FM. Yeah, take you back to the days. What can you see after 2000? Now him blind for Cinema Barry, Sabi Laban, and you penny. If you fear, because he Batman. What? Go back. On Prof 1 in Lord Kenya. I can go on and on and on. Yes, yeah, celebrating those sounds and memories to quench from Gosokra. I am drummer from Y2K Jam. My share of the door. La Palm Royal Beach Hotel. A theater. 2nd October 2026. Yes, fee. Sinker 150. And a double. Boy, 256 to me swap on online. Star 725 star 3404 hash. Dress code. Emma, show baggy jeans. Never oversized t-shirt. Sister man is wearing. Munjimo crop top. Any high waist jeans, pop.